0: tardes. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os Mossos de Esquadra investigan a morte dun home despois de recibir varios disparos no centro de Barcelona. Trátase do segundo homicidio con arma de lume registrado na cidade en menos dunha semana. O ataque produciuse arredor das 10 da mañá na rúa Balmes, preto da Avenida Diagonal. Segundo as primeiras informacións, o home disparou contra a vítima e fuxiu do lugar inmediatamente despois da agresión. A investigación permitiu localizar a arma presuntamente utilizada no crime. Foi atopada nunha papeleira da Praza Gala Pracidia no barrio de Gracia e permanece baixo custodia policial para a súa análise. Este novo caso prodúcese poucos días despois do outro asesinato a tiros registrado na zona franca de Barcelona. Neste caso, a vítima recibiu varios disparos polas costas na rúa Minaría, e mesmo o mesmo lugar onde outro home fora executado a mediados de maio. As forzas de seguridade recoñecen a súa preocupación polo incremento dos delitos con armas de lume. Segundo datos policiais, no que vai de ano, 6 personas morreron por disparos en Cataluña, 3 delas na cidade de Barcelona. Ademais, durante o pasado ano contabilizáronse 93 incidentes nos que se empregaron armas de fogo, unha cifra superior á registrada o ano anterior. Os analistas dos Mossos relacionan este incremento principalmente coa actividade do narcotráfico e co crecemento das plantacións de marihuana na comunidade autónoma. O presidente da Deputación de Ourense, líder provincial do Partido Popular, Luís Menor, asegurou que aínda non hai novedades sobre a candidatura da súa formación á alcaldía da cidade de Ourense nas próximas eleccións municipais. Despois de a reunión semanal da Xunta de Goberno da institución provincial, Menor reiterou que será o presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, quen anuncie os candidatos das 7 cidades galegas. Segundo indicou, polo momento non existe ningunha convocatoria para facer públicos eses nomes. Durante a comparecencia, o presidente provincial dos Populares tamén expresou o seu apoio a portavoz do grupo municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, despois das críticas realizadas polo alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. Ademais, Luís Menor aproveitou para aclarar o seu futuro político e afastar as especulacións que o situaban como posible candidato á alcaldía de Ourense. O dirixente popular afirmou que a súa intención é volver a encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Pereiro de Aguiar, do que alcalde dende o ano 19. Menor explicou que a súa vontade en repetir como cabeza de lista se conta co respaldo dos seus compañeiros. Pola súa banda, Alfonso Rueda xa avanzara que os candidatos das cidades galegas serán dados a coñecer ao longo deste mes de xuño.

0: Pero no con guardia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
3: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
2: Capitanía Marítima e Autoridade Portuaria de Vigo realizan un seguimento dun pesqueiro que quedou encallado durante unha maniobra de subida ao varadoiro nun asteleiro da cidade de Vigo nun incidente que non provocou feridos nin tampouco verteduras contaminantes. O accidente produciuse nas instalacións do asteleiro JM Armada na zona de Teis, cando o buque pesqueiro Pepe Barreiro, de case 38 metros de eslora, estaba aserizado para realizar traballos de reparación e mantenemento. Durante a operación, registrouse un problema mecánico que impediu completar a manobra e deixou a embarcación inmovilizada e escorada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixe un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que si este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social que xa fixo, non que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
2: Galicia comenzará a notar este xoves a entrada dunha masa de aire cálido procedente de latitudes inferiores, nun contexto marcado pola influencia anticiclónica sobre a comunidade galega. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta situación deixará ceos con presenza de nubes altas, aínda que sen impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado en boa parte do territorio. No que respecta ao vento, soprará do nordés con intensidade moderada en xeral, aínda que se esperan refachos máis fortes no litoral noroeste. A situación vai se manter tamén este venres. Galicia continuará baixo a influencia do anticiclón, coa entrada de aire cálido e unha circulación marcada de ventos do nordés. Para esa xornada, agárdanse ceos despexados en prácticamente toda a comunidade. As temperaturas seguirán en ascenso, cun incremento máis acusado nas mínimas. Os ventos continuarán soprando do nordés, moderados en xeral, pero con maior intensidade no litoral norte e noroeste. Deste xeito, Galicia vai afrontar dúas xornadas de estabilidade atmosférica, moito sol e temperaturas en aumento pola chegada desa masa de aire cálido.

0: en Sí Radio de Galicia a música de todos os tempos e de todos os estilos. Son as 8, as 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Vamos a repasar algunos aspectos informativos de 11 de junio. Dark Side en Ferrol, Side Motor, da un nuevo paso en el próximo mes de xullo, coa chegada dun primeiro buque portacoches ao porto exterior. A operación vai servir para comprobar o funcionamento da infraestructura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés, o barco de Anji Forever, operado por Sais, a comenzar e ten prevista dende unha de chinesa Porto Ferrolán nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para sus tráficos vinculados á futura actividade da compañía. Este buque considerase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de Saiz en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O buque, o Anji Forever, navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada converterase na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca Ferrola. Isto é unha das noticias das últimas horas. O Concello de Moaña fixe un chamamento á colaboración cidadá para tratar de localizar a Elena Moreira Milán, unha moza de 19 anos da localidade que falta do seu domicilio dende o martes. A desaparición foi difundida polo goberno local a través das redes sociais coa petición de máxima colaboración veciñal. Segundo informou o Concello, a familia da moza e as forzas de seguridade traballan para tratar de dar co seu paradoiro. As autoridades solicitan que calquera persoa que poida chegar información ou que dispoña de algún dato de interese poñase en contacto coa policía local de Moaña para facilitar a recollida de información. Habilitouse o teléfono da policía local, o 986-311-656, o que se poden comunicar posibles pistas que contribúan á localización desta moza. O chamamento á colaboración cidadá produciuse despois de que se tivese constancia da súa desaparición o martes, e mentras continúan as tarefas de procura e seguimento por parte das autoridades competentes.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Seguimos con paso a Hostip. Rueda reivindica o valor das 147 bandeiras azuis que vai lucir Galicia este ano, 10 máis que no ano 25. A Comisión sobre a Reforma da Financiación Autonómica traballos de consenso. Un pesqueiro en Calla no Asteleiro sin feridos ni invertido, ocurriu en Vigo. O Concello de Santiago comprará edificios en desuso para convertirlos en vivendas de aluguer asequible. PP, importancia de ampliar o servicio de socorrismo de Vigo despois do rescate que tuvo lugar este martes en Samil. Ascenden a 12 as denuncias presentadas en Silleda pola divulgación de fotos falsas de mulleres desnudas xeneradas por IA. En principio parece mulleres. O Consello Internacional de Monumentos de Sitios conclúe que deberían anularse as autorizacións da Xunta Mina de Touro por optar o camiño de Santiago a realizar un topo pendente no que participen as comunidades locales.

detido un conductor sin carné en positivo en drogas después de una fuga a toda velocidad por Pontevedra. O que lle interviron 129 gramos de cocaína e 107 gramos de hachís. A Xunta carga contra o presidente da FEGAM polo tono ético en alegacións á lei de administración. Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poblacional das galegas. Acepta 2 anos de cárcere por facerse con 387.000 euros da empresa do seu exmarido na que figuraba de administradora. Levantan a acampada do téxtil en Santiago e os sindicatos evalúan novas protestas. O BNG cuestiona o viaxe de papatoria e orquestas de rueda a Suiza e a Xunta replica, reforza o vínculo con Galicia.

Destacamos algún otro titular. Este es, aparece en La Voz de Galicia. Galicia, Asturias, Castela y León, únicas comunidades con peaxes vixentes durante 75 anos. As universidades pidieron no 2024 que inspectores da Xunta tamén elaborasen os exámenes da selectividade. O Corredor Atlántico busca atraer o tren ás empresas de gran consumo de Galicia. Os médicos terán 30 consultas o día, 20 solicitadas por usuarios, 5 para recetas e 5 programadas. Cambio nos centros de saúde. A demanda para entrar en medicina multiplica por 8 oferta de Galicia. O goberno condecora o xeral xefe da Garda Civil de Galicia coa encomenda de Isabel la Católica. Tamén di que la Xunta e Fegán, a Xunta e Fegán, enfrontanse a propósito da futura lei galega da administración local. A recoller alguna outra cuestión, algún titular de Faro de Vigo. Di: administración pública non sempre vixila o horario dos seus traballadores. O 40% dos concellos non ten sistema de control da xornada laboral. O galego que obtivo a mellor nota da PAO de 2025, Martín Casanova, de grado, foi axitada. Galicia lidera a rendabilidade agraria peninsular co maior beneficio por hectárea. As incidencias en selectividade non son no 25, en 2024 e en 2009. Galicia ao misterio do deterioro cerebral dos cetáceos. E Vigo lidera a oferta de FP en Galicia con máis de 200 plazas.

como 5 días. Esto fue en Barcelona. Inicia tamén a súa viaxe a Canarias, o que se comprometeu Francisco sobre a realidade migratoria.

No, noso mapa de incidencias, no mapa de incidencias do 112 que recollemos agora, aparecen reflexadas dúas incidencias de hoxe, unha ocurrida ás 6 horas e 22 minutos en Barbadás, un accidente de tráfico na A52, ao seu paso por Barbadás. Non temos datos aínda, terémolos despois. E despois temos outro accidente, neste caso noutra estrada, na AC551, ao seu paso por Arteixo. Ocurriu ás 8 menos 5 minutos.

Sobre ese accidente de Barbadás tamén hai unha notificación da Dirección Xeral de Tráfico na A52 no punto quilométrico 226. Hai simplemente unha advertencia, pero a Dirección Xeral de Tráfico colocou esta advertencia 6 horas e 27 minutos, pero non indica que esté a A52 cortada. En todo caso, si usted circula pola A52 en sentido crecente, orientación norte, no punto kilométrico 226, o vai pasar por aí da A52 en Barbadás, na provincia de Ourense, pois hai unha afección de tráfico por iso. Hai que ir con moita precaución a esta hora da mañá por o que poida pasar e por si máis retencións, por si hai outros alcances. Entendo que en sentido Ourense, é dicir, os vehículos que van pola A52, pois en sentido Ourense, pasando a Valenzá aproximadamente, pois encontraríanse con este accidente.

0: Galicia Primeira Hora, así Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: Pasamos a falar do tempo. Comenzamos polas temperaturas nas principais cidades de Galicia. De momento frescas, pero van a ser altas no día de hoxe. Bueno, relativamente frescas, 8 grados en Lugo. O que se lle chama pola fresca, porque estamos na hora da fresca. Cando a xente do campo, pois dice, vamos a traballar ao campo pola fresca. 11 grados en Ourense, 11 grados en Ferrol, 11 grados en Santiago de Compostela. En Vigo 13 na Coruña, como vemos, hai unhas temperaturas uniformes en prácticamente todas as cidades de Galicia que teñen que ver co tempo en xeral. Influencia anticiclónica sobre Galicia de Di Meteo Galicia. O que hai que engadir no día de hoxe, a entrada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores está entrando xa con esta situación. Agárdanse ceos con nubes altas, pero non van a impedir estas nubes o paso do sol. As temperaturas están experimentando un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos sopran do nordés, moderados en xeral, fortes no litoral noroeste. Para mañá venres un día moito mellor, con altas temperaturas tamén as que se esperan, e Galicia que vai a continuar baixo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido e con circulación marcada do nordés, e con esta situación, mañá venres, ceos moi despexados, nubosidade de tipo alto na metade norte, non na metade sur. Temperaturas en moderado ascenso, en moderado ascenso que vai ser máis acusado nas mínimas, e ventos que van a soprar do leste nordés, moderados en xeral, fortes en bares. Moito cuidado coas temperaturas, mañán poden alcanzar os 37 grados nalgún punto de Galicia. Bueno, si falamos nalgún punto de Galicia, teremos que falar de Ourense necesariamente. As temperaturas que seguirán altas tamén o sábado. Galicia seguirá baixo influencia das altas presións o sábado, di Meteo Galicia, pero con presenza de aire frío xa en altura, que vai a inestabilizar un pouco a atmósfera. Polo que vamos a ter ceos moi abertos con nubosidade de tipo alto e con nubes que van a ir medrando, nubes de evolución no interior, que van a ir deixar incluso chubascos localmente trebuentos en zonas altas. Falamos da zona do oeste de Galicia, en Lugo e en Ourense. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro a moderado ascenso e os valores máximos en demasiados cambios, con ascensos na metade norte. Os ventos van a soprar do sur, frouxos en xeral, sendo moderados de compoñente leste na metade norte. Este é o que nos di Meteo Galicia para o sábado, pero daqui ao sábado pois ainda falta moitísimo. En todo caso, repetimos, e temos que decir que na praia, no mar, cando vayamos, seguimos moito cuidado. Estamos notando tamén, e según as previsións de Meteo Galicia, que as temperaturas previstas para principios da semana que ven domingo, luns, martes, mércores, non son como as que se anunciaban a semana pasada, que se decía que iban a baixar bastante, pois non, van a continuar bastante altas a partir do luns, incluso por enriba dos 24 grados e subindo. Galicia Primeira Hora, así Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Di Meteo Galicia o que hai que engadir no día de hoxe a... Fas de procura e seguimento por parte das autoridades competentes.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Sistema de control da xornada laboral. O galego que gestiona o viaxe de papatoria e orquestas de rueda a Suiza e a Xunta replica, reforza o vínculo con Galicia. En alegacións a lei de administración local. Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poblacional das baleas en augas galegas. Acepta 2 anos de cárcere por Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poblacional local. Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poblacional local. Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poblacional das baleas en augas galegas. Acepta 2 anos de cárcere. Acepta 2 anos de cárcere. Acepta 2 anos de cárcere por facerse con 387.000 euros da empresa do seu exmarido na que figuraba de administradora. Levantan a acampada do téxtil en Santiago e os sindicatos evalúan novas protestas. O BNG cuestiona o viaxe de papatoria e orquestas de rueda a Suiza e a Xunta replica, reforza o vínculo con Galicia.

Destacamos algún otro titular. Este es, aparece en La Voz de Galicia. Galicia, Asturias, Castela y León, únicas comunidades con peaxes vixentes durante 75 anos. As universidades pidieron no 2024 que inspectores da Xunta tamén elaborasen os exámenes da selectividade. O Corredor Atlántico busca atraer o tren ás empresas de gran consumo. Identifica 4 grandes rutas de Galicia. Os médicos terán 30 consultas o día, 20 usuarios, 5 para recetas e 5 programadas. Cambio nos centros de saúde. A demanda para entrar en medicina multiplica por 8 oferta de Galicia. O goberno condecora o xeral xefe da Garda Civil de Galicia coa encomenda de Isabel la Católica. Tamén di que la Xunta e Fegán, a Xunta e Fegán, enfrontanse a propósito da futura lei galega da administración local. Vamos a recoller algunha outra cuestión, algún titular de Faro de Vigo. Di, a administración pública non sempre vixila o horario dos seus traballadores. O 40% dos concellos non ten sistema de control da xornada laboral. O galego que obtivo a mellor nota da PAO de 2025, Martín Casanova, a curso do grado de grado foi axitada. Galicia lidera a rendabilidade agraria peninsular co maior beneficio por hectárea. As incidencias en selectividade non son novedade en Galicia, xa houbo erros no ano 25, en 2024 e en 2019. Galicia se ao misterio do deterioro cerebral do Faro de Vigo e Vigo lidera a oferta de FP en Galicia plazas. As incidencias en selectividade non son novedade en Galicia, xa houbo erros no ano 25, en 2024 e en 2019. Galicia se ao misterio do deterioro cerebral do Faro de Vigo e Vigo lidera a oferta de FP en Galicia plazas.

Vamos a España y o mundo para ver qué cosas ocurren. Nada nuevo debería estaría ocurriendo con respecto a que pasó onte. Creemos, ¿eh? Pero sí, alguna cosa que más... Irán ha anunciado peche do Estreito de Hormuz a todo tipo de embarcacións. Lonxe de terminar a guerra, parece que a cousa se complica, se enrosca, ¿no? Unidos da por cada ataques contra Irán, que deixa lo menos dous feridos, afirma. Zapatero reclama ao xuiz que pida a Estados Unidos información sobre o acceso ao móvil de un exdirectivo de Plus e un exdirectivo de Plus Ultra como prova. Piden que dé información de como se obtuvo esa... Como se obtuvo, es decir, si foi unha información falsa, si foi unha información obtida sin ningún tipo de garantía, si foi unha escoita non reglada, ¿no? Por iso se lle pide, non é que xala que iso. Fixo unha escoita para coñecer unha actividade delictiva que ocurriu aquí. Bueno, pois pues iso non pode ser a un baña. Entón, polo tanto, o abogado de Zapatero reclama ao xuiz información de como se obtivo ese sildo ex directivo de Plus Ultra en Estados Unidos. A Fiscalía admite ao xuiz dúas reunións dun excargo de García Ortiz con Leire Díez e o abogado de Cerdán.

Bueno, xa sabemos que o Papa inda sigue en España, en territorio español. León 14 de Emilia como signo de unidad de concordia. Esto foi en Barcelona. Inicia tamén a súa viaxe a Canarias, o que se comprometeu Francisco sobre a realidade migratoria.

A lo menos 2 axentes feridos en nos disturbios racistas de Belfast despois do ataque a un cidadano sudanés. Xefe do Pentágono advirte contra decisións equivocadas de Cuba na súa visita a Guantánamo. Bill Gates nega a coñecer os crímenes de Einstein en súa vida privada. Unha boa pezo tal Einstein.

Ola, que tal? Saúdos, son as 9 da mañá. Isto é Galicia, primeira hora en Si Radio de Galicia. Recuperamos a nosa sintonía despois dunha serie de problemas técnicos.

O desembarco de Saiz en Ferrol vai dar paso, vai dar un novo paso este mes de xullo coa chegada dun primeiro buque porta coches ao porto exterior. A operación vai servir para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver nesta comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Saiz Logistics partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugang e ten prevista a súa chegada ao porto ferrolán 8 de xullo. A bordo van 700 coches que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considerase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de Saiz en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e de coches híbridos. O Angie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada converterase na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chilesa na comarca ferrolá. E o Concello de Moaña fixe un chamamento á colaboración cidadá para tratar de localizar a Elena Moreira Millán, unha moza de 19 anos da localidade, que falta do seu domicilio dende este martes. A desaparición foi difundida polo goberno local a través das redes sociais coa petición de máxima colaboración veciñal. Segundo informou o Concello, a familia da moza e as forzas de seguridade traballan para tratar de dar co seu paradoiro. As autoridades solicitan que calquera persoa que poida achegar información ou que dispoña de algún dato de interese se poña en contacto coa policía local de Moaña. Para facilitar a recollida de información, habilitouse o teléfono da policía local, o 986-311-656, ao que se poden comunicar posibles pistas que contribúan á localización da moza. O chamamento á colaboración cidadá produciuse despois de que se tivese constancia da súa desaparición o martes, mentras continuaban as tarefas de procura e seguimento por parte das autoridades competentes.

que sí temos noticias xa de outra incidencia que ocurriu onte ás 21:30 horas, un home faleceu despois de caer dunha escaleira en Oleiros, provincia da Coruña. A vítima estaba a realizar traballos nun invernadoiro na rúa Cabaleiros, en San Pedro de Nós. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 21:30 horas a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Na súa chamada, os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencias para rescatar a vítima, que sufriron a caída dende unha escaleira e quedara suspendida dun arnés. Dende a sala de operacións do 112 Galicia informáronse aos efectivos de emerxencias Oleiros e aos axentes da Garda Civil e da Policía Local. Unha vez rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar, porén, malia os esforzos realizados, nada se pudo facer por salvar a vida de este home.

seguimos con titulares. Primeiro da Comunidade Galega. Primeiros pasos de Saiz en Ferrol, un buque portavehículos, un buque portacoches, chegará ao porto en xullo para testar a infraestructura. Rueda reivindica o valor das 147 bandeiras azuis que lucirá Galicia este ano, 10 máis que en 2025. A Comisión sobre a Reforma da Financiación Autonómica retoma os seus traballos sin visos de consenso. Capitanía Marítima e Porto de Vigo fixeron seguimento dun pesqueiro encallado nun asteleiro, pero non houve feridos nin vertido algún. Foi unha maniobra técnica que non foi feita con todas as garantías. O Concello de Santiago comprará edificios en desuso para convertilos en vivenda de aluguer asequible. O Partido Popular indica a importancia de ampliar o servicio de socorrismo de Vigo despois do rescate o martes en Samil. Buscan en Moaña a unha xoven de 19 anos que falla dende este martes. Ascenden a 12 as denuncias presentadas en Silleda por divulgación de fotos falsas de desnudos xerados por inteligencia artificial. O ICOMOS, que é o Consello Internacional de Monumentos e Sitios, di que deberían anularse as autorizacións da Xunta a Mina de Touro ou afectar o Camiño de Santiago. Recomenda realizar unha evaluación do impacto ambiental independente na que participen as comunidades locais. Participan as comunidades locais. Non é independiente, é dependiente das comunidades locais. Os técnicos deben facer as... Os técnicos especializados son as evaluacións de impacto ambiental. Detido un condutor sin carné positivo en drogas tras unha fuga a toda velocidade por Pontevedra. Detido un veciño de Ponte de Ume, a Coruña, ao que lle interviron 129 gramos de cocaína e 107 gramos de hachís. A Xunta carga contra o presidente da FEGAM polo tono crítico en alegacións á lei de administración local, por o seu tono crítico. O presidente da FEGAM e o alcalde de Vila García. O Instituto de Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poboacional de baleas en augas galegas. Acepta 2 anos de cárcere por facerse con 387.000 euros da empresa do seu exmarido na que figuraba de administradora. Levantan a acampada do téxtil en Santiago e os sindicatos evalúan novas protestas. O BNG cuestiona a viaxe de papatoria e orquestas de Rueda, Suiza, e a Xunta replica que reforza o vínculo con Galicia. As universidades galegas respaldan a CIU e urxen unha reforma normativa da PAU despois das incidencias deste ano. Investigado un condutor por circular a 219 km por hora en Ferrol e, ademais, co carné retirado.

Está o tempo quente este xoves, especialmente quente. Imos primeiro coas temperaturas nas cidades de Galicia. A máis baixa estaría en Lugo con 10 grados. 12 grados en Santiago de Compostela, 13 grados en Ourense, 13 grados en Pontevedra, 13 grados na Coruña, 13 grados en Ferrol, Vigo xa 17 grados. Hoxe poden alcanzarse temperaturas que ronden os 33 grados en Ourense. Di Meteo Galicia que hai influencia anticiclónica sobre a comunidade galega con entrada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores e con esta situación agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas van experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán do nordés moderados en xeral, fortes no litoral noroeste. Para mañá, venres, día 12, Galicia continuará durante o día de mañá baixo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido e con circulación marcada do nordés. Con esta situación agárdanse ceos moi despexados, con nubosidade de tipo alto na metade norte, as temperaturas en moderado ascenso, máis acusado nas mínimas, os ventos soprarán do leste nordés, moderados en xeral, fortes en Bares, é o que nos di Meteo Galicia para o día de mañá, venres, día 12. Para o día 13, para sábado, Galicia seguirá baixo a influencia das altas presións, pero con presenza de aire frío en altura que vai inestabilizar a atmósfera. Polo que teremos os ceos moi abertos, con nubosidade de tipo alto. Co transcurso do día medrarán nubes de evolución no interior que van a deixar chubascos localmente trebuentos nas zonas altas. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso e os valores máximos non van ter demasiados cambios. Con ascensos na metade norte, os ventos soprarán do sur, frouxos en xeral, sendo moderados de componente leste na metade norte. Isto é o que nos di Meteo Galicia para este sábado 13 e o domingo. A temperatura vai quedar máis ou menos igual e espérase tamén certa inestabilidade atmosférica e posibilidad de chubascos treboentos.

0: Primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia ou chamando ao teléfono 988 47 10 39. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Aquí, quien manda, eres ti, ti. Claro que sí, ti también mandas, ¿eh? De ti no me olvido. Odito, amigos, amigas, continuamos aquí en Tibuna Onda, Sí, Radio. Empezamos a mañana con mucha música, fuerza, energía. Ya venía a animarse, liberarse, pasarlo bien. Footloose.

Aí sonaba Loquillo, que fixe unha actuación estelar fantástica esta pasada fin de semana, capital de Ourense. Amigos e amigas, tempo xa para orquestas. A orquesta esta semana é nada máis e nada menos que Panama Band. Amigos e amigas, bailamos un poquinho a ritmo de Panama Band e algunha sorpresa que ven a continuación.

0: Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quen manda, eres ti. Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: Tradición, desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
0: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
0: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
0: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
0: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: O sabor da carne da nosa.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O desembarco de Sais en Ferrol dará un novo paso este mes de xullo coa chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior. A operación servirá para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver na comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Sais Angie Logistic partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugang e ten prevista a súa chegada ao porto ferrolán o 8 de xullo. A bordo transporta alrededor de 700 vehículos que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considérase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de SAI en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O Angie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada vai se converter na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca ferrolá.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Galicia comenzará a notar este xoves a entrada dunha masa de aire cálido procedente de latitudes inferiores, nun contexto marcado pola influencia anticiclónica sobre a comunidade galega. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta situación deixará ceos con presenza de nubes altas, aínda que sen impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado en boa parte do territorio. No que respecta ao vento, soprará do nordés con intensidade moderada en xeral, aínda que se esperan refachos máis fortes no litoral noroeste. A situación vai se manter tamén este venres. Galicia continuará baixo a influencia do anticiclón, coa entrada de aire cálido e unha circulación marcada de ventos do nordés. Para esa xornada, agárdanse ceos despexados en prácticamente toda a comunidade. As temperaturas seguirán en ascenso, cun incremento máis acusado nas mínimas. Os ventos continuarán soprando do nordés, moderados en xeral, pero con maior intensidade no litoral norte e noroeste. Deste xeito, Galicia vai afrontar dúas xornadas de estabilidade atmosférica, moito sol e temperaturas en aumento pola chegada desa masa de aire cálido.

0: Y ese grito de guerra, yeah, yeah, sí, sí, sí, sí, Radio Ourense a Puerta de Galicia. Amigos, amigas, seguimos en vivo, en directo, con mucha más música en esta segunda hora de Radio No Día de Hoxe.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti. Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: Gracias. Gracias. Hasta pronto.
1: Sí Radio Ourense.

0: Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Aí tiñemos esa combinación de directos de Sergio Dalma, Coti e Modestia. Aparte, amigos, amigas, aumentamos o ritmo, aumentamos a velocidade da música e continuamos con unha parella que no seu día causou furor, Marta Sánchez e Carlos Baute. E o jogo que ven despois deles, porque nos imos ir a esa música máxica do Caribe Mix a mediados dos 90. Amigos, amigas, seguimos en Si Radio Ourense, contigo na onda na Porta de Galicia.

0: Vive a 59 edición do Rally de Ourense. Desde o xoves 11 ata o sábado 13 de xuño. 6 tramos con dobre pasada. 150 km de percorrido cronometrado. Vendres 12 pola mañán, shakedown en Pereiro de Aguiar. E primeira etapa con 3 tramos. Amoeiro, San Amaro Cenlle e Rivadavia Arnoia. A segunda pasada nocturna. Segunda etapa, 3 especiais a dobre pasada. Tabuadela, Amerca Celanova e o máis longo, Cartelle Toén, DC Plus, na primeira pasada. Puntuable para o Supercampeonato de España, Trofeo Cidade de Ourense e Copa Hyundai. Algo tan increíble merece unha boa cobertura. Segue as últimas novidades da proba durante este mes de xuño da man do comunicador deportivo Isidro Vázquez, capitaneando un equipo radiofónico que é FM de Ourense.
1: Coete Suárez, Skoda Fabia RS, Cal Competición, Javier Pardo, Skoda Fabia RS, Recalvity, Iván Ares.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixe un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que si este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Irán anunciou o peche do Estreito de Hormuz a todo tipo de embarcacións nun novo episodio de escalada da tensión na rexión despois dos últimos ataques estadounidenses contra obxectivos iranianos. A decisión foi comunicada polo alto mando militar do país, quen advertiu de que calquera barco que tente atravesar esta vía marítima poderá ser obxecto de accións militares. O Estreito de Hormuz é un dos principais corredores marítimos do mundo para o transporte de petróleo e gas. A súa importancia estratégica fai que calquera restrición ao tráfico teña repercusións inmediatas nos mercados internacionais da enerxía. Despois do anuncio iraniano, o prezo do petróleo rexistrou subas superiores aos 2% nos mercados internacionais. Segundo as autoridades iranianas, a medida responde aos ataques lanzados polos Estados Unidos contra instalacións e posicións militares do país. Por a súa banda, Washington mantén que o tráfico comercial segue transitando pola zona e nega algunhas das informacións difundidas por Teherán sobre incidentes navais recentes. O anuncio chega nun contexto de forte tensión entre ambos os dous países e aumenta a preocupación internacional polo impacto que poida ter sobre o comercio marítimo e a suministración de enerxía mundial.

aquí estamos de volta en esta última hora en Tibuna Onda, así Radio Ourense a Porta de Galicia. Seguimos avanzando por esta xornada na cal se van pasar os 30 grados de temperatura en moitas localidades xa da provincia de Ourense. Pois xa dando se nota esta subida de temperaturas e máis se vai notar esta vindeira fin de semana, sobre todo este venres e este sábado, con máximas que chegarán a algúns puntos os 37 grados de temperatura. E que o refrán non falla, o 40 de maio, sacamos o sallo desde xuño se pasado. Estamos hoxe a día 12, día 12 de xuño de 2026. Nesta última hora onde vamos dar ese repaso cultural con ese mini espacio de eco das redes. Local temos moitas cousas que falar, das que falar. Sobre todo en Rivadavia, que vai ser epicentro desta fin de semana, con moitísimas actividades que imos comentar a continuación. Bonito, amigos e amigas, un pouco de música e volvemos con Eco das Redes.

0: miña ventana, tes moito onde elexir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
1: Si Radio.
0: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Radio.

Let's go, let's go, let's go. Vayamos a lo. Bueno, estamos facendo un trabalinguas co castelán e co galego. A veces metemos a pata, evidentemente, pois o meu galego non é o mellor do mundo, pero sinto-me orgulloso da lingua que falo, que falamos todos os galegos, claro que sí. Viva Galicia e viva Ourense, por todos os lados e por todos os sitios. Alá onde se escoita, sí, Radio Ourense, e lle mandamos unha saúdo e unha aperta moi especial. E agora mesmo imos quedar en Carballeda de Avia, recuperamos a entrevista que fixemos a Emma del Rosario este martes con motivo da quinta edición do Serán en Teviñas, que terá lugar este sábado día 13 de junio, de 13 de xuño, ves? Xa estamos co galego e co castelán. Bueno, este día 13, nada máis e nada menos que día de San Antonio. Quedamos con esa entrevista e continuamos con música.

0: tiempo ahora mismo para marcharnos al concello de Carballeda de Avia, donde intentamos contactar en directo con la responsable de organizar o quinto serán en Teviñas, en el concello de Carballeda de Avia. Debía estar Nauto la línea telefónica, Emma del Rosario. Bo día.
1: Hola, buen día. ¿Qué tal a todos?
0: Hola, buen día. Parece que había problemas para conectarnos, pero al final lo conseguimos aquí en vivo, directo, en esta mañana soleada que tenemos en el mes de junio, un tiempo que parece que va a estar apetecible para viajar a Carballeda de Avia este sábado día 13, no quinto, serán en Teviñas. Emma del Rosario, como responsable de esta actividad, o una de las colaboradoras de este equipo que organiza este evento tan popular, tan tradicional. Contanos un poco dentro de esta quinta edición, que ya tenemos una manita, los dedos de la manita, se podemos levantar, tenemos cinco. Contanos un poquillo cómo fue la evolución de este serán y cómo comenzó.
1: Bueno, pues este serán comeza fai unos años, así como una manera, bueno, de dinamizar un poco más o pueblo y demás, y como responsable do concello de pues gestionar diferentes actividades y demás. As casas de pandeireta pues levanse facendo no concello en estos últimos 4 anos. Así como os serán un pouco tamén culminar todo ese curso de aprendizaxe entre as maiores, os nenos, porque son como clases moi intergeneracionais, así de, bueno, de reparto de roles, de compartir tempos entre diferentes edades, que é como moi bonito, ¿no? E culminar así todo ese curso. Ademais, este ano, este último ano engadiuse a actividade de baile tradicional, entonces é como aún hai unha expectativa nova, non? Bueno, pois algo máis que seguir facendo, que seguir evolucionando, que así es así siga sendo o resto dos anos, desde logo. Bueno, cada ano parece que ten como máis aceptación. Ademais, bueno, contamos ca comisión de festas do propio concello do Lodairo. Entonces, bueno, tamén que participen de outro xeito tamén outras asociacións ou os veciños, pues tamén fai que se promocione, que se dinamice máis a propia actividade.
0: Neste evento organizado polo Concello de Carballeda de Avia, acabas de dicilo, intentar xuntar a xente ao redor dun entorno moi bonito, fermoso, como que temos ali, ven sendo, ponos aquí a ubicación, o Parque do Palomar, non?
1: Sí, o Parque do Palomar, que está enfrente do concello, pois unha zona arbolada e verde que temos, pois fíxose unha pista fai uns 2 ou 3 anos, que como para min é como un balcón do Ribeiro en Carballeda de Avia, porque tes así toda esa vista hacia o Ribeiro para baixo, que é maravillosa. O sitio é precioso, en clave é magnífico para poder facer este serán. Ademais, ca noite que nos vai esperar, penso que de verao va a ser maravilloso.
0: Maravilloso e maravillosas toda a xente que vai acudir a este quinto serán en Teviñas 2026, que se ten data que o 13 de xuño. Contanos un pouco o horario de inicio para as actividades.
1: Vale, pois empezaremos sobre as 8, que empezarán a tocar os diferentes grupos e agrupacións que están anotados. Bueno, creo que hai uns 13, 14 grupos ahora mismo anotados. Aquí hasta o venres podes anotar a xente. Para estes membros de agrupacións que veñan a tocar, a ver a tentempiés, bueno, para que podan un pouco recoñer forzas con algo de bebida e comida. E logo para os demais, para os espectadores, está a propia comisión de festas do Lodairo. A idea que sobre, bueno, o serán acabará sobre as 11:30, 12, máis ou menos, para que dé lugar a foliada, ¿no? Entonces, todos aqueles que teñan instrumentos e xa apetezca vir compartir e tocar con outras personas, facer un poquinho de festa rachada bonita, pues ali estaremos esperando.
0: Este tipo de actividades están collendo moitísimo auxe, sobre todo na comarca do Ribeiro, onde temos que destacar, por exemplo, serán de Laias ou serán de Darnolla. Contanos un pouco si tendes tamén pensado alguna cousa de última hora, sorpresa.
1: Bueno, de sorpresa de última hora, estoy hasta por vir. En principio, de momento, que sepamos, no. Intentaremos que sea unha festa o máis bonita posible.
0: Vai ser moi bonita. Cando falamos de sorpresa, é que os nosos ouvintes teñen que saber que Emma tamén toca pandereta, verdade? O tocabas ou eres moi aficionada?
1: Sí, gustame moito ese mundo. Intento darlle tamén algo o baile, pero bueno, non se dá para todo, non dou atendido a todo. Pero gustame moito escoitar e mirar. Gustame moito a pandereta, é verdade. Son pandeireteira, pero bueno, por motivos laborais ahora mismo teño un poquinho deixada de lado.
0: Falamos de panderetas, de o que ven esta música tradicional. Ten bastante acollida, non?
1: Sí, cada vez penso que está despertando un poquinho máis todo o tema da música tradicional, de volver ás raíces. O que máis me gusta destas clases é que nos atopamos a nenas de 10, 12 anos tocando, con xente de 20, de 30 e pico, a máis maior ten 94. Entonces, como facemos unha mestura aí de diferentes edades, que penso que é unha transmisión de valores e de cultura tamén para eles, o ideal sería seguir intentando que a xente nova de Caballero acuda a este tipo de actividades, e poñer en valor, pois, sobre todo porque na zona do Ribeiro hai a súa propia cultura popular, o seu propio abanico de cancións populares, e manter viva esa historia tamén.
0: Acabas de falar dunha señora de 94 anos que debe sentirse como orgullosa de decir, mira por donde parecía que íbamos cara a, bueno, que estas novas tecnoloxías, estará ela moi contenta de ver que hai precisamente nenos e nenas que teñen esa idade tan nova, a que sí?
1: Sí, sí, claro, é maravilloso xuntarlos a todos nunha mesma clase.
0: Xa por último, teléfono de contacto, porque moi importante, ao mellor xa tenes 14, 15 grupos, aparecerán de última hora, evidentemente. Pero temos un teléfono para anotarse. Contanos os números. Aquí pongo 988-48-70-00, que debe ser o do Concello de Carballeda de Avia, non?
1: Sí, temos o teléfono do Concello en horario de mañá. Despois tamén temos o 636-470-167. Para poder chamar en cualquier hora, pues por la tarde sin problema, poderse inscribir como agrupación. Agrupación

Aí tiñamos, como non, ese temazo de La Dilla Rusa, Kitty, los coches del pasado. Amigos, amigas, tempo xa para enfilar a última reta, o último peldaño, o último eslabón do día de hoxe. Moitas gracias por acompañarnos. Quedáis co avance informativo da unha do mediodía en Sin Radio Galicia. Un servidor que se despide. Ata mañán, ás 10 da mañán de novo. Moitas gracias, equipo. Moitas gracias, equipo. Dime.

0: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
1: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, radio, Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú. Vive a 59 edición do Rally de Ourense. Desde o xoves 11 ata o sábado 13 de xuño. 6 tramos con dobre pasada. 150 kilómetros de percorrido cronometrado. Vendres 12 pola mañán, shakedown en Pedeiro de Aguiar. E primeira etapa con 3 tramos. Amoeiro, San Amaro Cenlle e Ribadavia Arnoia. A segunda pasada nocturna. Segunda etapa, 3 especiais a dobre pasada. Tabuadela, Amerca Celanova e o máis longo, Cartelle Toén de C+, na primeira pasada. Puntuable para o Supercampeonato de España, Trofeo Cidade de Ourense e Copa Hyundai. Algo tan increíble merece unha boa cobertura. Segue as últimas novidades da proba durante este mes de xuño da mando comunicador deportivo Isidro Vázquez, capitaneando un equipo radiofónico que culminará cun programa especial os días 12 e 13 de xuño, con conexións en directo cos tramos, coas impresións dos pilotos, as últimas incidencias e aportando a información puntual dos tempos e a clasificación. Síguenos no circuito regional de SIG Radio, nas redes sociais e na FM de Ourense.
2: Coete Suárez, Skoda Fabia RS, Cal Competición. Javier Pardo, Skoda Fabia RS, Recalviti. Iván Ares, Toyota Yaris GR, Leogán Motor. Jorge Callao, Toyota Yaris GR, Recalviti.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
2: Sí, radio.
0: Aquí,

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas faleceron, unha terceira resultou ferida de gravidade nun incendio declarado nun bloque de vivendas da localidade de Magaluf, no municipio mallorquiño de Calviá. O lume obrigou, ademais, a desaloxar a todos os residentes do inmoble e deixou varias persoas afectadas. O incendio iniciouse nunha vivenda situada no terceiro andar do edificio. A todo lugar desplazáronse efectivos de bombeiros, servizos sanitarios e forzas de seguridade que desenvolveron un amplo operativo de emerxencia. Según dos datos facilitados polas autoridades locais, unha das persoas feridas permanece ingresada en estado moi grave. O alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual, destacou a rápida actuación dos equipos de extinción e explicou que as circunstancias do sinistro están a ser investigadas. Tamén sinalou que as vítimas mortais faleceron cando trataban de abandonar o edificio. Ademais das vítimas mortais e da persoa ferida de gravidade, o incendio provocou numerosos afectados por inhalación de fume e tamén lesións entre varios bombeiros que participaron nas tarefas de extinción e rescate. A Policía Xudicial fixose cargo da investigación para esclarecer o orixe do lume, mentras os servicios sociais municipais avalían medidas de apoio e realoxo para as persoas que tiveron que abandonar as súas vivendas.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: A defensa do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama que reclame ás autoridades dos Estados Unidos máis información sobre o acceso contido do teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra e tamén investigado na causa. Nun escrito remitido ao xulgado, o abogado de Zapatero sostén que existen lagoas sobre a intervención do dispositivo, o procedemento empregado para extraer a información e a súa posterior conservación e custodia. Segundo a defensa, estas circunstancias xeran dúbidas sobre o respecto das garantías procesuais durante o intercambio de información entre as autoridades estadounidenses e españolas. Por este motivo, reclama coñecer a resolución xudicial, orde ou autorización administrativa que permitiu a incautación ou clonación do teléfono, así como os detalles da investigación na que se produciu a intervención. Tamén solicita información sobre o método de extracción dos datos, as ferramentas utilizadas e os mecanismos empregados para garantir a autenticidade e integridade da información obtida. A petición chega despois de que o magistrado solicitase cooperación xurídica internacional aos Estados Unidos para poder empregar empregar como prova o contido dese teléfono no marco das investigacións sobre o rescate de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Zapatero está citado a declarar como investigado os días 17 e 18 de xuño, mentras continúa a instrucción dunha causa na que os investigadores analizan mensaxes extraídas do dispositivo de Rodolfo Reyes e incorporadas ás dilixencias xudiciais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Estamos contigo. Ourense Si Radio. Una radio abierta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

Mari, es Mari.

0: Lisboa-Barcelona en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias mobilizáronse efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais. Porén, malos esforzos realizados polos equipos de emerxencia, non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente. O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

0: Hola, ¿qué tal? Boas tardes, benvidos e benvidas o Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. A comunidade galega afronta estes días un episodio de altas temperaturas que deixa rexistros pouco habituais para esta época do ano en moitas comarcas. As previsións apuntan a máximas que poden alcanzar ou superar os 36 grados en varios puntos do sur do país, especialmente nas provincias de Ourense e Pontevedra. Unha situación que levou a activación de avisos meteorolóxicos e que obriga a extremar as precaucións, especialmente entre as persoas maiores á infancia, entre quenes padecen enfermedades crónicas. Este novo episodio de calor volve a poñer en riba da mesa unha realidade cada vez máis frecuente. Os períodos de temperaturas extremas son máis habituais, máis intensos e máis prolongados. As cidades buscan fórmulas para adaptarse, os servizos sanitarios reforzan as recomendacións preventivas e a cidadanía aprende a convivir con situacións que hai apenas unhas décadas resultaban excepcionais. As administracións insisten na importancia de evitar a exposición ao sol nas horas centrais do día, manter unha correcta hidratación e prestar atención ás persoas máis vulnerables. Son consellos coñecidos, pero que cobran especial relevancia cando os termómetros dispáranse durante varios días consecutivos, como parece que vai a pasar estes días. As altas temperaturas xa non son unha noticia puntual que aparece cada verán durante uns días. Estánse convertendo nun fenómeno recorrente que afecta a saúde, ao traballo, á agricultura, ao consumo de auga e mesmo á planificación das nosas cidades. A calor extrema deixa de ser unha simple incomodidade para transformarse xa nun desafío colectivo. Ademais das medidas inmediatas para facer fronte a cada episodio, resulta necesario pensar en solucións a medio e longo prazo. A adaptación a un clima cada vez máis cálido é xa unha tarefa que implica as institucións, as empresas e, claro, por suposto, tamén a nós, os cidadáns deste país. Así comenzamos o Noticias 1430 de este 11 de xuño de 2026 con moita temperatura xa neste xoves. Imos con o noso sumario. Alerta amarela por altas temperaturas este venres en Ourense, Pontevedra, con máximas previstas de ata 36 grados. Un home falece en Oleiros despois de caer dunha escaleira e cando realizaba traballos nun invernadoiro en San Pedro de Nós. A Garda Civil investiga un condutor que circulaba a 219 km por hora no acceso a Ferrol e que tiña retirado o permiso de conducir. Dous veciños da Guarda foron detidos por un presunto delito de tráfico de droga despois de desmantelarse un punto de venda de cocaína e heroína nunha vivenda da localidade. Unha moza de 19 anos desaparecida en Moaña foi localizada en bo estado e queda desactivada a alerta de procura. Unha persoa resultou ferida nun accidente entre unha furgoneta e un camión na autovía A52 ao seu paso por Barbadás este xoves. Dous concelleiros abandonan o grupo municipal do Partido Popular precisamente en Barbadás e pasan a formar parte do grupo de non adscritos. Xunta e Fegán cruzan acusacións pola tramitación da futura lei de administración local de Galicia. Un buque portavehículos de Saez chegará ao porto de Ferrol en xullo para probar a operativa logística vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa. O CIS reduce a ventaxe electoral do PSOE sobre o PP ata os 4,2 puntos, aínda que os socialistas, según o CIS, continuarían como primeira forza política. María Jesús Montero será designada senadora por Andalucía e compatibilizará o escano coa portavocía socialista no Parlamento andaluz. Un xulgado de Verín deixou visto para sentenza o caso dunha suposta agresión cun látigo de cigarrón durante o entroido do ano pasado. Un vídeo nunha discoteca será unha das probas principais nun xuicio por unha presunta agresión sexual ocurrida en Ourense. A Garda Civil frustou un alixo de hachís en Huelva despois dun tiroteo con narcotraficantes sen que se registrasen feridos entre os axentes. E fora de Galicia e fora de España, Irán anuncia o peche do Estreito de Hormuz a todo tipo de embarcacións nun contexto de crecente tensión internacional. Son noticias deste 11 de xunio, xoves. E que imos a contar aquí en Si Radio de Galicia no Noticias 1430. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto. Entramos en materia. A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMED, activou para este venres unha alerta amarela por altas temperaturas nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde os termómetros poderán alcanzar os 36 grados de máxima. O aviso estará vixente entre a 1 da tarde e as 9 da noite nas zonas do Miño de Ourense e Pontevedra, así como nas Rías Baixas. Pola súa banda, Meteo Galicia amplía este aviso tamén ao sur da provincia de Lugo, concretamente a Ribeira Sacra, onde se prevén igualmente temperaturas de ata 36 grados. Segundo explica o organismo meteorolóxico galego, a situación está provocada pola entrada dunha masa de aire cálido que xunto cun ceo moi despexado vai favorecer un ascenso acusado das temperaturas dende o mediodía deste xoves. As previsións apuntan a que as xornadas máis calurosas serán este venres e este sábado, con rexistros por riba dos 34 grados en amplas zonas do interior de Galicia. Ademais, Meteo Galicia prevé un cambio de tempo para este domingo, cando poderían registrarse treboadas nas comarcas do interior. Este episodio de calor chega ás portas da fin de semana e afecta especialmente ás zonas do sur de Galicia, onde se agardan os valores máis elevados de temperatura. A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análise sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestrutura verde da cidade identifican especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestrutura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas e espazos que actúen como refuxios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar as zonas verdes urbanas e periurbanas. No caso de Ourense, a mellora da infraestrutura verde aparece como un dos desafíos pendentes para avanzar cara a unha cidade máis adaptada aos efectos do quecemento global e con maior disponibilidade de espacios naturais para a veciñanza. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o valor do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, o único espazo da comunidade que conta coa categoría de Parque Nacional. Fixo durante a reunión do padroado deste espazo protegido, na que participan representantes das distintas administracións, universidades, confradías, colectivos ecologistas e propietarios, entre outros. Rueda subliñou a importancia deste enclave pola súa riqueza natural e pola súa biodiversidade e asegurou que se trata dun dos principais símbolos de Galicia. Alfonso Rueda.
1: De 500.000 persoas van visitar o parque este ano, as illas. Por lo tanto, hai que permitirles que as coñezan, que as disfruten, pero sobre todo que as respeten e as conserven. Por lo tanto, isto require un traballo de control, un traballo de información, un traballo de conservación que hai que facer pois para que sigan tendo ese valor e que moitísima xente máis, seguro, que querería visitalas, que o poida facer nun futuro de xeito ordenado, garantindo que todo funciona axeitadamente. Cada vez, además, teñen máis, nos contaban tamén máis conexión, pois, por exemplo, con peregrinos que veñen facendo o Camiño de Santiago, moi de lonxe, xente de Estados Unidos nos contaba tamén que ven a visita as illas como unha parte do unha etapa máis do seu peregrinar ata Santiago. Creo que iso interesa moitísimo tamén difundilo, ese tipo de visitantes. Tamén hai que polos en valor e unha nova orientación do que pode ser o parque. En definitiva, hai moitísimo traballo feito, moitísimo traballo por facer. Isto é unha dos emblemas de Galicia calidade, polo que nos identifican en moitísimos sitios, e por iso temos que seguir mimando. E eu agradezo moitísimo a implicación de todo o mundo, da administración municipal, dos concellos que están directamente implicados, afectados, por suposto do goberno central, que tamén sigue sendo unha parte moi importante, xa digo, de toda a plantilla do parque, da diputación e de todos os que traballan coa Consellería de Medio Ambiente a cabeza, para que todo isto, insisto, se manteña e mellore para disfrute de todos. Como decía Pepín, remato xa, o parque é de todos, polo tanto, todos temos que aportar e estamos interesados en que vaya o mellor posible. E agora, o inicio da época estival de maior afluencia, de maior tensión, polo tanto, polo número de persoas que o vai visitar, e cando temos que esmerarnos especialmente e que as cousas funcionen bien. Polo tanto,
0: durante a súa intervención, o presidente galego incidiu na necesidade de conservar este patrimonio natural para as futuras xeracións, ao tempo que apostou por compatibilizar a protección ambiental co desenvolvemento económico das illas. Neste sentido, defendeu un modelo baseado no control, a información e a conservación para garantir visitas ordeadas e un funcionamento axeitado do parque. Os concelleiros José Luis Dorribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadas e anunciaron a súa incorporación ao Grupo de Non Ascritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que chega despois dun longo período de desacordos coa dirección do Grupo Municipal e coa xestión do partido no municipio. Actualmente, as mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, según indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, Dorribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis Dorribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadas, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quixo pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros. A tramitación do anteproxecto da nova lei de Administración Local de Galicia provocou un enfrontamento entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN. A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, criticou este mércores no Parlamento de Galicia o contido das alegacións presentadas pola entidade municipalista ao texto legal. Prieto cualificou de pouco respetuoso o ton empregado pola FEGAN e contrapuxo a súa postura a doutras entidades de ámbito local e das deputacións, que tamén formularon observacións coa intención, segundo dixo, de mellorar a norma. A responsable autonómica tamén cuestionou a actuación do presidente da FEGAN, Alberto Varela, ao que acusou de facer unha utilización política do proceso de alegacións. Ademais, sinalou que a Xunta descoñece se as observacións presentadas pola Federación foron debatidas e votadas previamente nos órganos internos da institución. Segundo explicou, o goberno galego solicitou información sobre o resultado desa posible votación para coñecer o respaldo das alegacións entre os concellos, pero asegura que non tivo obtivo resposta. Tamén lamentou que os máximos responsables da FEGAN non asistisen a unha reunión celebrada o martes para analizar o contido das alegacións. Tras estas declaracións, Alberto Varela respondeu cunha valoración moi crítica da intervención da directora xeral. O presidente da FEGAN cualificou de vergoñento o discurso pronunciado no Parlamento e defendeu que a entidade seguirá actuando en defensa dos intereses do municipalismo galego. Varela tamén rexeitou as acusacións da Xunta e asegurou que a Federación mantén a mesma línea de traballo que desenvolveu nos últimos anos. Ademais, sostivo que existen concellos gobernados polo Partido Popular que tamén expresaron o seu desacordo co anteproxecto de lei de administración local. O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista.

9 puntos respecto á anterior enquisa e ver reducida de forma significativa a súa ventaxa sobre o Partido Popular. Segundo o estudo, elaborado a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre os días 1 e 4 de xuño, o PP experimenta unha subida de 2,2 puntos e alcanza 27,1% dos votos estimados. Deste xeito, a distancia entre os dous principais partidos queda reducida a 4,2 puntos, menos da metade da registrada no anterior barómetro. Vox manténse como terceira forza política, aínda que perde 4 décimas e queda cunha estimación de voto do 15,8%. Por a súa banda, Sumar gaña 7 décimas e sobe ata 6,4%, mentras que Podemos mellora 3 décimas e alcanza un 2,8%. Entre as formacións nacionalistas, o Bloque Nacionalista Galego tamén registra unha mellora nos seus resultados. O BNG gaña 3 décimas respecto ao barómetro de maio e sitúase no 1% da intención de voto. Os datos reflicten unha reducción de diferencia entre PSOE e PP nun escenario no que os socialistas seguirían encabezando a estimación electoral, aínda que cunha vantaxe máis estreita sobre os populares. Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias mobilizáronse efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais. Porén, varios esforzos realizados polos equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente. A Garda Civil evitou a entrada dun cargamento de hachís pola ría de Punta Umbría, na provincia de Huelva, durante unha operación na que varios narcotraficantes abriron fogo contra os axentes. Ningún membro das forzas de seguridade resultou ferido. Os feitos producíronse de madrugada despois de que unha embarcación semirrígida fora detectada a unhas 8 millas náuticas da costa. A partir dese momento activouse un dispositivo de vixiancia por mar e por terra para interceptar a descarga da droga. Segundo informou a Garda Civil, os investigadores detectaron que o alixo se estaba preparando na ría coa participación dunha furgoneta, un turismo e varias persoas que agardaban a chegada da embarcación. Unha vez cargado o vehículo coa mercancía, os sospeitosos trataron de abandonar o lugar, pero foron sorprendidos polos axentes. Nese momento, segundo as mesmas fontes, os narcotraficantes abriron fogo con armas longas contra os garda civis que responderon á agresión. A pesar do intercambio de disparos, non se registraron feridos entre os integrantes do operativo. A intervención permitiu impedir a introdución do cargamento de droga, mentras continúan as investigacións para esclarecer todos os detalles do suceso e identificar aos implicados. A Garda Civil detivo na Guarda dúas personas, un home de 56 anos e unha muller de 63, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas nunha operación que permitiu desmantelar un punto de venta de estupefacentes na localidade do Baixo Miño. A investigación iniciouse a comenzos de maio, despois de que os axentes recibisen información sobre un aumento da presenza de consumidores de droga nas inmediacións dunha vivenda. As tarefas de vixilancia permitiron comprobar un continuo movimento de persoas que acedían ao inmoble e abandonaban o lugar con distintas sustancias estupefacentes. O pasado 5 de xuño levouse a cabo a entrada e rexistro da vivenda, unha actuación que rematou coa detención dos dous sospeitosos. No interior do inmoble, os axentes localizaron 20 doses de cocaína e heroína xa preparada para a súa venda, ademais de 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte
1.700 euros en efectivo y diverso material empregado para manipulación e distribución da droga. Tamén se interviron obxetos procedentes dun roubo con forza nunha vivenda. Os detidos foron postos a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Tui. Tras prestar declaración, quedaron en liberdade, aínda que continúan investigados por un presunto delito de tráfico de drogas.

0: A Garda Civil investiga un home de 45 anos por dous presuntos delitos contra a seguridade viaria, despois de ser detectado circulando a 219 km/h na P9F, o acceso da autoestrada do Atlántico a Ferrol. Ademais, o condutor tiña retirado de forma definitiva o permiso de condución. Os feitos producíronse na noite do 31 de maio, durante un control de velocidade realizado por axentes do destacamento de tráfico de Ferrol. Mediante un radar móvil, o vehículo foi captado a altura do quilómetro 33,3 entre Narón e Neda, nun tramo limitado a 100 km/h. Os axentes non puideron interceptar o turismo no momento da infracción, polo que o equipo de investigación de sinistros da Garda Civil iniciou unha investigación para localizar o coche e identificar o seu condutor. As pescudas permitiron confirmar tanto a identidade do implicado como a perda definitiva da vixencia do carné de conducir. Segundo lembra a Garda Civil, superar en máis de 80 km/h o límite establecido nunha vía interurbana pode contribuir un delito contra a seguridade viaria. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Garda de Ferrol, que continuará coa tramitación do caso. Unha persoa tivo que ser trasladada por medios sanitarios despois de verse implicada nun accidente de tráfico registrado na autovía 52 ao seu paso polo concello de Barbadás, na provincia de Ourense. O sinistro produciuse a primeira hora deste xoves no quilómetro 225 da autovía en sentido Vigo, cando colidiron unha furgoneta e un camión. Como consecuencia do impacto, un dos ocupantes precisou asistencia sanitaria e foi evacuado por unha unidade do 061 a un centro médico. Segundo as primeiras informacións, o seu estado non revestía gravedade. A todo lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, personal de Urxencias Sanitarias de Galicia, bombeiros e operarios de mantenimento de estradas para atender a emerxencia e restablecer a normalidade na circulación. O accidente provocou a movilización dos servicios de emerxencia nun tramo moi transitado da A52, aínda que non trascenderon máis datos sobre as causas da colisión nin sobre a evolución da persoa trasladada. Dúas persoas faleceron, unha terceira resultou ferida de gravidade nun incendio declarado nun bloque de vivendas da localidade de Magaluf, no municipio mallorquiño de Calviá. O lume obrigou, ademais, a desaloxar a todos os residentes do inmoble e deixou varias persoas afectadas. O incendio iniciouse nunha vivenda situada no terceiro andar do edificio. A todo lugar desplazáronse efectivos de bombeiros, servizos sanitarios e forzas de seguridade que desenvolveron un amplo operativo de emerxencia. Segundo os datos facilitados polas autoridades locais, unha das persoas feridas permanece ingresada en estado moi grave. O alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual, destacou a rápida actuación dos equipos de extinción e explicou que as circunstancias do sinistro están a ser investigadas. Tamén sinalou que as vítimas mortais faleceron cando trataban de abandonar o edificio. Ademais das vítimas mortais e da persoa ferida de gravidade, o incendio provocou numerosos afectados por inhalación de fume e tamén lesións entre varios bombeiros que participaron nas tarefas de extinción e rescate. A Policía Judicial fixose cargo da investigación para esclarecer o orixe do lume, mentras os servicios sociais municipais avalían medidas de apoio e realoxo para as persoas que tiveron que abandonar as súas vivendas. O xulgado de Verín deixou visto para sentenza un caso relacionado co entroido da localidade, no que un mozo está acusado dun presunto delito leve de lesións despois de supostamente golpear cunha zamarra ou látego de cigarrón a unha muller embarazada durante as celebracións do martes de entroido do ano pasado. A denunciante sostén que o golpe foi intencionado e que se produciu na praza do Cigarrón, cando se atopaba coa súa parella e co seu fillo pequeno. Segundo relatou, durante a vista, o impacto alcanzouna nunha coxa e provocoulle unha lesión, malia levar varias prendas de roupa. A muller asegurou que tras recriminarlle a súa actuación e advertirlle de que estaba embarazada, o mozo non mostrou preocupación nin pediu disculpas. Pola súa banda, o acusado negou ser o autor do golpe. Recoñeceu aparecer nunha fotografía tomada despois dos feitos, pero asegurou que ninguén lle chamou a atención ese día polo seu comportamento. Durante a súa declaración explicou as dificultades de visión que presenta a máscara do cigarrón e afirmou que a intención desta figura tradicional nunca é causar dano. No xuicio tamén declararon familiares da denunciante, que respaldaron a súa versión dos feitos, mentras que un amigo do acusado asegurou non presenciar ningunha recriminación relacionada co suposto incidente. A acusación particular solicita para o mozo unha multa de 900 euros por un presunto delito leve de lesións, pola contra tanto a defensa como a fiscalía reclaman a absolución. O Ministerio Público considera que mesmo no caso de acreditarse a autoría, os feitos deben analizarse no contexto dunha tradición festiva amplamente arraigada. A decisión final queda agora en mans da titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de
1: Estudas, Berín. Si Radio, somos como a ti.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil evitou a entrada dun cargamento de hachís pola ría de Punta Umbría, na provincia de Huelva, durante unha operación na que varios narcotraficantes abriron fogo contra os axentes. Ningún membro das forzas de seguridade resultou ferido. Os feitos producíronse de madrugada despois de que unha embarcación semirrígida fora detectada a unhas 8 millas náuticas da costa. A partir dese momento activouse un dispositivo de vixiancia por mar e por terra para interceptar a descarga da droga. Segundo informou a Garda Civil, os investigadores detectaron que o alixo se estaba preparando na ría coa participación dunha furgoneta, un turismo e varias persoas que agardaban a chegada da embarcación. Unha vez cargado o vehículo coa mercancía, os sospeitosos trataron de abandonar o lugar, pero foron sorprendidos polos axentes. Nese momento, segundo as mesmas fontes, os narcotraficantes abriron fogo con armas longas contra os garda civis que responderon á agresión. A pesar do intercambio de disparos, non se registraron feridos entre os integrantes do operativo. A intervención permitiu impedir a introdución do cargamento de droga, mentras continúan as investigacións para esclarecer todos os detalles do suceso e identificar aos implicados. A Garda Civil investiga un home de 45 anos por 2 presuntos delitos contra a seguridade viaria, despois de ser detectado circulando a 219 km por hora na P9F, o acceso da autoestrada do Atlántico a Ferrol. Ademais, o condutor tiña retirado de forma definitiva o permiso de condución. Os feitos producíronse na noite do 31 de maio, durante un control de velocidade realizado por axentes do destacamento de tráfico de Ferrol mediante un radar móvil. O vehículo foi captado a altura do quilómetro 33,3 entre Narón e Neda, nun tramo limitado a 100 km por hora. Os axentes non puideron interceptar o turismo no momento da infracción, polo que o equipo de investigación de sinistros da Garda Civil iniciou unha investigación para localizar o coche e identificar o seu condutor. As pescudas permitiron confirmar tanto a identidade do implicado como a perda definitiva da vixencia do carné de conducir. Segundo lembra a Garda Civil, superar en máis de 80 km por hora o límite establecido nunha vía interurbana pode contribuir un delito contra a seguridade viaria. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Garda de Ferrol, que continuará coa tramitación do caso.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da noche.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

Sanxao, o Club Deportivo Arenteiro, equipo descendido de fai varias xornadas, caía de novo derrotado en Espiñedo diante da S de Ponferradina por 0-1. Nunha despedida amarga desta categoría de Primeira Federación. E un Ourense Club de Fútbol que non pasaba do empate no campo do Talavera por 0-0 aos 12 conxuntos. Pero que de momento o resultado non é nada positivo, pero tampouco é tan malo, porque aínda quedan a última xornada onde vai haber unha auténtica loita a cara de cara entre varios conxuntos por masticar ese oso que lle pode dar a salvación e manterse un ano máis en Primeira Federación. E é que a cousa está así de super igualada. Temos a Guadalajara, o Osasuna B, Ourense CF e Talavena con 40 puntos e o Cacereño con 41 puntos. Ollo que vai haber un enfrentamento directo entre Cacereño e Talavera. Se o Cacereño gaña no seu feudo na súa casa, esa prácticamente que tirar a toalla, pero nunca se sabe o que pode pasar. Hai moitas cábalas, moitas combinacións. En a vindeira xornada, Ourense Club de Fútbol lle toca bailar coa máis fea, o actual campeón de liga incontestable Tenerife. E sin dúbida alguna, unha das grandes noticias da pasada fin de semana está en Ourense Capital. A Unión Deportiva Ourense conseguía gañar por 2-1 o Reus e meterse nesa fase final polo playoff de ascenso a Primeira Federación. Un conxunto a Unión Deportiva Ourense que, a pesar de ter un orzamento bastante inferior a moitos conxuntos da súa categoría, está aí loitando, acariciando ese ansiado ascenso. O que se viviu esta pasada fin de semana no campo do Couto foi algo indescriptible. E ese cor vermello que inundou por todos os lados Ourense. E aparte, estando no campo do Couto, coincidindo coas festas, foi algo super especial. Estaremos ao tanto estes días de como vai esa evolución para venir o playoff de ascenso a seguinte fase, onde a Unión Deportiva Ourense vai con máis gañas que nunca. Tempos para falar xa da Preferente Sur Galicia, e moitos se preguntarán que facemos coa Terceira Federación. A Terceira Federación que xa prácticamente está sentenciada para os equipos ourensáns, toda vez que foi imposible xa de manterse na categoría para ese de Barbadás, e un barco que leva navegando nunha zona moi tranquila da táboa clasificatoria, e prácticamente a historia xa remataba fai unhas xornadas. Pedímonos a Preferente Sur Galicia, onde temos moitas noticias de última hora.

Dito Preferente Sur Galicia e estes foron os resultados. No que respecta aos equipos ourensáns, foi así. Atlético Arnoia 4, Club Deportivo Choco 2. Porto Novo sede 0, Antela Fútbol Club 0. Moaña 1, Centet Academy 2. Esa por último, Sporting Celanova, equipo descendido fai 15 días, dúas jornadas, que haya derrotado estrepitosamente no campo da Cultural de Areas por 6-1. E aí estaba a noticia. A noticia saltaba en que temos un equipo ourensán que se mete nos playoffs de ascenso, vai ser o Antela definitivamente, que se xogaba esta plaza co Atlético Arnoia, que gañaba no seu feudo por 4-2 e favorecía, beneficiaba moito o Centet Academy, que empataba no campo do Moaña. Ese Centet Academy, perdón, que gañaba, non, estamos nos facendo un lío, con Centet Academy que gañaba no campo do Moaña, pedimos disculpas. Victoria do Centet, moi bonita, moi intensa, moi emocionante, por 1-2, o Choco caía derrotado no campo do Atlético Arnoia, victoria incontestable do equipo da Queixeira, que pechaba así a súa campaña nesta categoría, con máis que meritorio sexto posto, non se meteu no playoff, polos pelos, faltoulle un pouquinho, pero bueno, que estaban contentos aínda así, despois desta homenaxe emotiva a todo o corpo técnico, a toda a xente que colabora co equipo, xente que levan 500 partidos entrenando xuntos, xente que leva 100 partidos co Atlético Arnoia, algunha rapaza como Noelia, que levou unha homenaxe fantástica, Noelia Aparicio. Bueno, unha festa total na Arnoia, a pesar de que non se meteu no playoff, un playoff no cal se mete o Antela. Noraboa, parabéns para o equipo de Xinzo de Limia. Un Antela Fútbol Club que cumplía o trámite, xogaba no campo do Porto Novo SD 0-0. Os dous conxuntos son de playoff e a esperar a ver quen lle toca na eliminatoria que se sortear estes días, para ver que existimos moas novas, boas noticias no equipo de Xinzo de Limia. Mantela que quedou con 60 puntos, Atlético Arnoia 59, e finalmente in extremis salvado pola campana Oncetet Academy, se salvaba con un punto de ventaja sobre o Choc.

seguimos falando, como non, de fútbol. Primeira Futsal, primeira en Galicia, onde estes foron os resultados. Club Deportivo 2, SD, Club Deportivo Allariz 2, SD Nogueira de Ramuín 2, Antela Fútbol Club B 1, Maside Fútbol Club 1, Maceda 3, Loñoa 2, Berín 7, Aperosa 0, Muiños 1, Belle 2, Francelos 3, Monterrey 0, La Purísima 1, Peollón 2, Melias 3, Sporting Carballiño 4, Corcomo Vilamartín 0, ACD Polígono Sánchez Peña 1, 0.

había moitísima igualdade na zona de abaixo. Había moitísima emoción. E así quedou configurada a clasificación. Líder e campeón de liga, evidentemente, o Verín. Xa fai varias xornadas. Logo escoitaremos as palabras do seu capitán, o capitán, mi capitán, Hugo Domínguez, que se retira, por certo, pola porta grande. Acompañarano ahora mismo neste periplo por intentar ascender o Corro como Vilamartín e o Sporting Carballiño. Pola zona abaixo estaba a cousa igualadísima. A Purísima perdeu unha casa e o Club Deportivo Allariz non supo aproveitar esta oportunidade. Empataba no seu feudo a dous goles. E finalmente é o equipo que completa esta terna de equipos que van baixar de categoría para vinder a campaña. Moito ánimo ao Club Deportivo Allariz. O fútbol é así, a mala fortuna quiso que sexan eles o último equipo en meterse nesta zona de descenso. Falamos da segunda futsal, como non? E estes foron os resultados.

falamos do fútbol sala femenino, xa todo prácticamente decidido. Esperad que o Estela Futsal de Cortegada coñeza, xa coñecemos o rival, será o Leganés, para ese playoff de ascenso que será entre as fin de semana do 30 de maio e do 6 de xuño. O Orense on Time gañaba na súa categoría primeira nacional nunha cómoda séptima plaza clasificatoria que está actualmente. Xa sabíamos que Atlético Arnoia conseguían dous títulos únicos entre o equipo principal e o filial, ascendendo de categoría, algo inédito hoxe por hoxe no mundo do fútbol. E algo que habería que mirar si estadísticamente existiu algo parecido na historia do deporte. O fútbol sala tamén está de moda no Carballiño. Primeira parte, primeiro round, primeiro combate, nada máis nada menos que do playoff de ascenso a segunda división B. O fútbol sala Carballiño, Jerry Carballiño iba co campo do Ribeira de Piquín en Lugo e caía derrotado por 5-3. Primer asalto, un partido tremendamente igualado, resultado 5-3, tan solo 2 de ventaja. Deis as espadas en alto para o partido de volta no que o pabellón Paco Chao viniera fin de semana. Todavía falta por decidir qué data vai ser e qué horario van poñer. Repetimos, próxima jornada, partido de volta para intentar remontar o resultado adverso da primera contona entre fútbol sala Carballiño e Ribeira de Piquín. Dentro das fases de ascenso, destacar que o Alenís Rivadavia gañaba no seu feudo o Xicaltep por 64-60 e mantense segundo nese playoff de ascenso para cambiar a segunda categoría autonómica. Continuamos en Sir Radio Orense, Porta Galicia, Consello Publicitario, e hoxe quimos falar de moito fútbol, con moitas entrevistas que temos por diante. Non vos apartedes da nosa onda. Estaremos en varias localidades da provincia de Orense.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición, desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E unha vez rematada a primeira Fuzgal, Grupo Catro de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder da categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
3: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
3: Sí, foi un placer ascender co equipo da vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
3: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sal, e despois fichei polo pabellón Ourense, a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións, e ali, cantos anos botaches?
3: Estiven 4 anos, división de honra cadete, e en xuvenil estiven galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
3: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
3: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
3: Sí, 19.
2: Dazo 9 anos, en que categoría estabas desde aquela, por certo?
3: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
3: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto, había xente
4: de nivel de terceira que xugou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar a unha zona ver un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
4: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía a todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, corre, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
4: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un Córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces daqui, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E apretaron, competiron moi ben os rapaces, e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
4: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nós competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese trío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
4: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a pique de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
4: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adícalos a isto. Hoxe creo que non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, nun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
4: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado, e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan, teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
3: en principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba o fútbol á familia e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Fútbol, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
3: Nada máis, simplemente agradecerle a directiva a maneira na que me están despedindo toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos, digo, por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
3: Gracias a ti.
2: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
1: Si Radio, Ourense,

Restaurante A15. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira Fútbol, a primeira Galicia de fútbol senior masculino nos deixaba unha tempada moi emocionante. Sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, este equipo ascendido directamente, e dos conxuntos que van disfrutar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender o micrófono de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña a cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, si non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento, no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo, como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que se están dando enhorabuena, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. E eso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, cheo de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fuestes colléndolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdade que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, en nuestro caso, contra o segundo de todos los grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta, y luego otra eliminatoria ida e volta.
0: Es decir, son dos eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. Cuatro partidos para poder llegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas, ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Futgal está dividida en seis grupos. Sí, é verdade que están por proximidade, pero pode checar.

0: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio, non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi peligroso por resto dos equipos porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref como é o Marín. Pues claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pues mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos e se non, pues a seguir loitando na primeira.
1: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero e me parece que, se non me equivoco, quedaran terceiros e conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante, e dende aquí, dende SIR Radio Ourense Porto Galicia, darvos o máximo apoio para para estes días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
0: Sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pois dalo todo e a vaciarse.
1: Pois acaba de dicilo Aitor da casa, o premio dos xogadores do Sporting Arbeliño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días, van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable, e Aitor da casa, presidente do Sporting Arbeliño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
0: Moitas gracias a ti pola entrevista.
1: Amigos, amigas, pois despois de escoitar estas palabras de Aitor da casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
2: SIR Radio, Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da primeira Galicia, primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quixemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba o mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento, en xaneiro, hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol.

Sí, pois a verdade é que foi algo que non contaba, porque a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballino, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno.

0: Radio de Galicia. Sempre o teu carón. Sete da tarde, seis en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
3: E que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
4: Protexamos o que nos protexe.
0: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
0: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
0: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
0: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa tivo que ser trasladada por medios sanitarios despois de verse implicada nun accidente de tráfico registrado na autovía 52 ao seu paso polo concello de Barbadás, na provincia de Ourense. O sinistro produciuse a primeira hora deste xoves no quilómetro 225 da autovía en sentido Vigo, cando colidiron unha furgoneta e un camión. Como consecuencia do impacto, un dos ocupantes precisou asistencia sanitaria e foi evacuado por unha unidade do 061 a un centro médico. Segundo as primeiras informacións, o seu estado non revestía gravedade. Ata o lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, personal de Urxencias Sanitarias de Galicia, bombeiros e operarios de mantenemento de estradas para atender a emerxencia e restablecer a normalidade na circulación. O accidente provocou a movilización dos servicios de emerxencia nun tramo moi transitado da A52, aínda que non trascenderon máis datos sobre as causas da colisión nin sobre a evolución da persoa trasladada.

Se di sí, sí radio. Somos como a ti. Oh, my lover.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O desembarco de Sais en Ferrol dará un novo paso este mes de xullo coa chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior. A operación servirá para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver na comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Sais Angie Logistic partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugang e ten prevista a súa chegada ao porto ferrolán o 8 de xullo. A bordo transporta alrededor de 700 vehículos que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considérase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de SAI en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O Angie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada vai se converter na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca ferrolá. Un xulgado de Ourense sinalou para febreiro do ano 27 o xuicio contra un home acusado dunha presunta agresión sexual e dun delito leve de lesións ocurridos nunha discoteca da cidade. Entre as probas propostas figura a reproducción das imaxes dunha cámara de seguridade do local que enfocaba a pista de baile onde supostamente tiveron lugar os feitos. A vista oral celebrarase máis de 3 anos despois do incidente denunciado. O procedimento sufriu un atraso despois de que no pasado mes de xaneiro tivese que suspenderse a audiencia preliminar ao atoparse o acusado ingresado na unidade de saúde mental do Hospital do Piñor. A magistrada solicitou entón un informe ao Instituto de Medicina Legal de Galicia para avaliar a súa imputabilidade e determinar se podería existir algunha circunstancia que afectase a súa responsabilidade penal. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos producíronse na madrugada do 23 de decembro do ano 23. O Ministerio Público sustén que o acusado agarrou a unha muller por un brazo, realizou comentarios de carácter sexual e a continuación introduciu a man por debaixo da súa saia para tocarlle as partes íntimas sen consentimento. A denunciante e a súa irmá recriminaronlle a súa actuación. Sempre segundo a versión da Fiscalía, o home reaccionou agarrando polos cabelos a familiar da víctima nun episodio que foi obxecto dun procedimento xudicial independente. Posteriormente, cando a muller tratou de intervir, o acusado propinoulle un golpe no nariz que lle provocou unha desviación leve do tabique nasal. A causa continúa pendente da incorporación dun informe forense ampliatorio sobre a situación do acusado. Unha vez completada esa documentación, será o tribunal o encargado de valorar as probas e determinar a responsabilidade polos feitos investigados.

0: Valencia. A Sol te
1: traballas, si radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias mobilizaron os efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais. Porén, varios esforzos realizados polos equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente. A Garda Civil detivo na Guarda dúas personas, un home de 56 anos e unha muller de 63, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas nunha operación que permitiu desmantelar un punto de venta de estupefacentes na localidade do Baixo Miño. A investigación iniciouse a comenzos de maio, despois de que os axentes recibisen información sobre un aumento da presenza de consumidores de droga nas inmediacións dunha vivenda. As tarefas de vixiancia permitiron comprobar un continuo movemento de persoas que acedían ao inmoble e abandonaban o lugar con distintas sustancias estupefacentes. O pasado 5 de xuño levouse a cabo a entrada e rexistro da vivenda, unha actuación que rematou coa detención dos dous sospeitosos. No interior do inmoble, os axentes localizaron 20 doses de cocaína e heroína xa preparada para a súa venda, ademais de 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte, 1.700 euros en efectivo e diverso material empregado para manipulación e distribución da droga. Tamén se interviron obxectos procedentes dun roubo con forza nunha vivenda. Os detidos foron postos a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Tui. Tras prestar declaración, quedaron en liberdade, aínda que continúan investigados por un presunto delito de tráfico de drogas.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMED, activou para este venres unha alerta amarela por altas temperaturas nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde os termómetros poderán alcanzar os 36 grados de máxima. O aviso estará vixente entre a 1 da tarde e as 9 da noite nas zonas do Miño, de Ourense e Pontevedra, así como nas Rías Baixas. Pola súa banda, Meteo Galicia amplía este aviso tamén ao sur da provincia de Lugo, concretamente a Ribeira Sacra, onde se prevén igualmente temperaturas de ata 36 grados. Segundo explica o organismo meteorolóxico galego, a situación está provocada pola entrada dunha masa de aire cálido que xunto cun ceo moi despexado vai favorecer un ascenso acusado das temperaturas dende o mediodía deste xoves. As previsións apuntan a que as xornadas máis calurosas serán este venres e este sábado, con rexistros por riba dos 34 grados en amplas zonas do interior de Galicia. Ademais, Meteo Galicia prevé un cambio de tempo para este domingo, cando poderían rexistrarse treboadas nas comarcas do interior. Este episodio de calor chega ás portas da fin de semana e afecta especialmente ás zonas do sur de Galicia, onde se agardan os valores máis elevados de temperatura. O xulgado de Verín deixou visto para sentenza un caso relacionado co entroido da localidade, no que un mozo está acusado dun presunto delito leve de lesións despois de supostamente golpear cunha zamarra ou látego de cigarrón a unha muller embarazada durante as celebracións do martes de entroido do ano pasado. A denunciante sostén que o golpe foi intencionado e que se produciu na praza do Cigarrón, cando se atopaba coa súa parella e co seu fillo pequeno. Segundo relatou, durante a vista, o impacto alcanzouna nunha coxa e provocoulle unha lesión, malia levar varias prendas de roupa. A muller asegurou que, tras recriminarlle a súa actuación e advertirlle de que estaba embarazada, o mozo non mostrou preocupación nin pediu disculpas. Pola súa banda, o acusado negou ser o autor do golpe. Recoñeceu aparecer nunha fotografía tomada despois dos feitos, pero asegurou que ninguén lle chamou a atención ese día polo seu comportamento. Durante a súa declaración explicou as dificultades de visión que presenta a máscara do cigarrón e afirmou que a intención desta figura tradicional nunca é causar dano. No xuicio tamén declararon familiares da denunciante, que respaldaron a súa versión dos feitos, mentras que un amigo do acusado asegurou non presenciar ningunha recriminación relacionada co suposto incidente. A acusación particular solicita para o mozo unha multa de 900 euros por un presunto delito leve de lesións, pola contra tanto a defensa como a fiscalía reclaman a absolución. O Ministerio Público considera que mesmo no caso de acreditarse a autoría, os feitos deben analizarse no contexto dunha tradición festiva ampliamente arraigada. A decisión final queda agora en mans da titular do xulgado de primeira instancia e instrución número 2 de Verín.

0: Onte, ás 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas faleceron, unha terceira resultou ferida de gravidade nun incendio declarado nun bloque de vivendas da localidade de Magaluf, no municipio mallorquiño de Calviá. O lume obrigou, ademais, a desaloxar a todos os residentes do inmoble e deixou varias persoas afectadas. O incendio iniciouse nunha vivenda situada no terceiro andar do edificio. A todo lugar desplazáronse efectivos de bombeiros, servizos sanitarios e forzas de seguridade que desenvolveron un amplo operativo de emerxencia. Segundo os datos facilitados polas autoridades locais, unha das persoas feridas permanece ingresada en estado moi grave. O alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual, destacou a rápida actuación dos equipos de extinción e explicou que as circunstancias do sinistro están a ser investigadas. Tamén sinalou que as vítimas mortais faleceron cando trataban de abandonar o edificio. Ademais das vítimas mortais e da persoa ferida de gravidade, o incendio provocou numerosos afectados por inhalación de fume e tamén lesións entre varios bombeiros que participaron nas tarefas de extinción e rescate. A Policía Xudicial fixose cargo da investigación para esclarecer o orixe do lume, mentras os servicios sociais municipais avalían medidas de apoio e realoxo para as persoas que tiveron que abandonar as súas vivendas. Galicia comenzará a notar este xoves a entrada dunha masa de aire cálido procedente de latitudes inferiores, nun contexto marcado pola influencia anticiclónica sobre a comunidade galega. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta situación deixará ceos con presenza de nubes altas, aínda que sen impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado en boa parte do territorio. No que respecta ao vento, soprará do nordés con intensidade moderada en xeral, aínda que se esperan refachos máis fortes no litoral noroeste. A situación vai se manter tamén este venres. Galicia continuará baixo a influencia do anticiclón, coa entrada de aire cálido e unha circulación marcada de ventos do nordés. Para esa xornada, agárdanse ceos despexados en prácticamente toda a comunidade. As temperaturas seguirán en ascenso, cun incremento máis acusado nas mínimas. Os ventos continuarán soprando do nordés, moderados en xeral, pero con maior intensidade no litoral norte e noroeste. Deste xeito, Galicia vai afrontar dúas xornadas de estabilidade atmosférica, moito sol e temperaturas en aumento pola chegada desa masa de aire cálido.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A tramitación do anteproxecto da nova lei de administración local de Galicia provocou un enfrontamento entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN. A directora xeral de administración local, Natalia Prieto, criticou este mércores no Parlamento de Galicia o contido das alegacións presentadas pola entidade municipalista ao texto legal. Prieto cualificou de pouco respetuoso o ton empregado pola FEGAN e contrapuxo a súa postura a doutras entidades de ámbito local e das deputacións, que tamén formularon observacións coa intención, segundo dixo, de mellorar a norma. A responsable autonómica tamén cuestionou a actuación do presidente da FEGAN, Alberto Varela, ao que acusou de facer unha utilización política do proceso de alegacións. Ademais, sinalou que a Xunta descoñece se as observacións presentadas pola Federación foron debatidas e votadas previamente nos órganos internos da institución. Segundo explicou, o goberno galego solicitou información sobre o resultado desa posible votación para coñecer o respaldo das alegacións entre os concellos, pero asegura que non tivo obtivo resposta. Tamén lamentou que os máximos responsables da FEGAN non asistisen a unha reunión celebrada o martes para analizar o contido das alegacións. Tras estas declaracións, Alberto Varela respondeu cunha valoración moi crítica da intervención da directora xeral. O presidente da FEGAN cualificou de vergoñento o discurso pronunciado no Parlamento e defendeu que a entidade seguirá actuando en defensa dos intereses do municipalismo galego. Varela tamén rexeitou as acusacións da Xunta e asegurou que a Federación mantén a mesma línea de traballo que desenvolveu nos últimos anos. Ademais, sostivo que existen concellos gobernados polo Partido Popular que tamén expresaron o seu desacordo co anteproxecto de lei de administración local. A defensa do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama que reclame ás autoridades dos Estados Unidos máis información sobre o acceso contido do teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra e tamén investigado na causa. Nun escrito remitido ao xulgado, o abogado de Zapatero sostén que existen lagoas sobre a intervención do dispositivo, o procedemento empregado para extraer a información e a súa posterior conservación e custodia. Segundo a defensa, estas circunstancias xeran dúbidas sobre o respeto das garantías procesuais durante o intercambio de información entre as autoridades estadounidenses e españolas. Por este motivo, reclama coñecer a resolución xudicial, a clonación do teléfono, así como os detalles da investigación na que se produciu a intervención. Tamén solicita información sobre o método de extracción dos datos, as ferramentas utilizadas e os mecanismos empregados para garantir a autenticidade e integridade da información obtida. A petición chega despois de que o magistrado solicitase cooperación xurídica internacional aos Estados Unidos para poder empregar unha prova para poder empregar como prova o contido dese teléfono no marco das investigacións sobre o rescate de 53 millóns de euros concedido á aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Zapatero está citado a declarar como investigado os días 17 e 18 de xuño, mentras continúa a instrucción dunha causa na que os investigadores analizan mensaxes extraídas do dispositivo de Rodolfo Reyes e incorporadas ás dilixencias xudiciais.

0: Un home falece unha noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias mobilizáronse efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais, porén varios esforzos realizados polos equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente. Un xulgado de Ourense sinalou para febreiro do ano 27 o xuicio contra un home acusado dunha presunta agresión sexual e dun delito leve de lesións ocurridos nunha discoteca da cidade. Entre as probas propostas figura a reproducción das imaxes dunha cámara de seguridade do local que enfocaba a pista de baile onde supostamente tiveron lugar os feitos. A vista oral celebrarase máis de 3 anos despois do incidente denunciado. O procedimento sufriu un atraso despois de que no pasado mes de xaneiro tivese que suspenderse a audiencia preliminar ao atoparse o acusado ingresado na unidade de saúde mental do Hospital do Piñor. A magistrada solicitou entón un informe ao Instituto de Medicina Legal de Galicia para avaliar a súa imputabilidade e determinar se podería existir algunha circunstancia que afectase a súa responsabilidade penal. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos producíronse na madrugada do 23 de decembro do ano 23. O Ministerio Público sustén que o acusado agarrou a unha muller por un brazo, realizou comentarios de carácter sexual e a continuación introduciu a man por debaixo da súa saia para tocarlle as partes íntimas sen consentimento. A denunciante e a súa irmá recriminaronlle a súa actuación. Sempre segundo a versión da Fiscalía, o home reaccionou agarrando polos cabelos a familiar da vítima nun episodio que foi obxecto dun procedimento xudicial independente. Posteriormente, cando a muller tratou de intervir, o acusado propinoulle un golpe no nariz que lle provocou unha desviación leve do tabique nasal. A causa continúa pendente da incorporación dun informe forense ampliatorio sobre a situación do acusado. Unha vez completada esa documentación, será o tribunal o encargado de valorar as probas e determinar a responsabilidade polos feitos investigados.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, encadenados a ti.

0: aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixe un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que se este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social que xa fixo, non, que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
2: Irán anunciou o peche do Estreito de Hormuz a todo tipo de embarcacións nun novo episodio de escalada da tensión na rexión despois dos últimos ataques estadounidenses contra obxectivos iranianos. A decisión foi comunicada polo alto mando militar do país, quen advertiu de que calquera barco que tente atravesar esta vía marítima poderá ser obxecto de accións militares. O Estreito de Hormuz é un dos principais corredores marítimos do mundo para o transporte de petróleo e gás. A súa importancia estratégica fai que calquera restrición ao tráfico teña repercusións inmediatas nos mercados internacionais da enerxía. Despois do anuncio iraniano, o prezo do petróleo rexistrou subas superiores aos 2% nos mercados internacionais. Segundo as autoridades iranianas, a medida responde aos ataques lanzados polos Estados Unidos contra instalacións e posicións militares do país. Por a súa banda, Washington mantén que o tráfico comercial segue transitando pola zona e nega algunhas das informacións difundidas por Teherán sobre incidentes navais recentes. O anuncio chega nun contexto de forte tensión entre ambos os dous países e aumenta a preocupación internacional por o impacto que poida ter sobre o comercio marítimo e a suministración de enerxía mundial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro. En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.